0: man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savannah.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savannah med Z.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-en, jeg.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
2: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
8: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Wow. Altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
9: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Ström nå på Viaplay.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
13: Nå det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
14: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg enig. Det så deilig.
16: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det Savannah.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri og Pirat.

your hero. Would you dance?

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Verdens beste sommerjobb nå utlyst.
4: Oi.
3: En sommerjobb som godt betalt, og som gjør at du får sett alle VM-kampene i fotball.
4: Nei, hva det her for en sommerjobb?
3: Det nå en måned igjen, en drøy måned igjen til fotball-VM starter, og i USA så det Fox Sports som skal sende kampene, har rettighetene til det,
4: ja.
3: Og de har nå utlyst en stilling til en person som skal være med på et reklamestunt.
4: Ok.
3: Og det stuntet at de skal bygge en slags stue, en glassboks med en sofa på Times Square. Og så skal den som da får denne jobben sitte inne i denne boksen og se alle de 104 VM-kampene i løpet av mesterskapet.
4: Å, herregud, for en forferdelig... Alene i en glassboks?
3: Skal sitte alene i en glassboks og se på alle kampene.
4: Oi, oi, oi. Det sånn at du blir stengt inn, sånn at du må overleve i den glassboksen, så glassboksen blir mer og mer skitten og mer fotballfan jo dypere inn i kampene
3: kommer? Ja, det regner jeg med at det blir skikkelig fotballstemning der, men det jo litt sånn Big Brother-aktig, men tenk deg det, ja. Altså, du kan bare nerde og se kamp etter kamp etter kamp etter kamp.
4: Ja.
3: Jeg synes det høres helt nydelig ut.
4: Det høres ut som mitt største mareritt, men, å bli tvunget til å se på alle de kampene man ikke bryr seg om også, alene i en glassboks på Times Square.
3: Men da har du ikke hørt lønna enda, Ellen.
4: Ok.
3: Du får 500,000 kroner for å sitte i glassboksen og se alle fotballkampene.
4: 500,000 på en måneds arbeid?
3: På en måneds arbeid.
4: Ja, det var ikke så dumt.
3: For å sitte i sofaen og se fotball?
4: Ja, det var ikke det verste jeg har hørt. Hvis han får med seg en porta potty, så kunne man jo vært med på glid. Sånn!

0: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
6: Grattis!
7: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, det en ny beställning?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
13: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
16: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
17: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
18: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke er noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
3: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
2: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt klokken 9:30, og i det mailen kommer inn om at de har skrudd alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, jeg bare,

0: på do, og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her. Og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
1: Du gikk på do nummer to. Var det du som hadde gått på do nummer to?
0: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
1: Ok.
0: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann i den ene kranen.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med. Og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned i do. Og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned, men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to, og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig. Det er jo så kjipt.
1: Så får du ikke vaske hendene etterpå heller. Altså, det var... Jeg er glad for at nå har vi fått mail om at vannet er tilbake i bygningen. Så i dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
0: Men nå når vannet er tilbake igjen, så er jeg hverken tørst eller må på do. Musikk.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Det bunadstid. Snart 17. mai, og man tar igjen frem bunaden, og det inspirert til dagens topp 3. Topp 3 ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
4: Å, det gøy. Når brukte du bunaden sist?
3: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det noen ting jeg manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
4: Og da det ikke ferdig tygga tyggis, men nye tyggiser.
3: Helt nye tyggiser. Bra. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke, men det ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg har sagt til søsteren, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Tar fram den dumme bunaden, hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
4: Selvfølgelig.
3: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
4: Men du veldig glad i de brillene da, så ja, det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
3: Ja, det går fint det. Og så det førsteplassen, og noe som også har irritert meg hele år, og det fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
4: Her trenger vi en forklaring.
3: At jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
4: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
3: 100% er det lov, og det holder jeg helt for meg selv.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg litt skuffet over deg I dag, Ellen.
3: Å nei, har du vært hos frisøren da?
2: Nei, jeg har ikke vært det, pleier du aldri å legge merke til.
3: Jo.
2: Men skuffet over at du ikke spør hva som har skjedd.
3: Jeg har jo spurt hva som har skjedd.
2: Nei, du har ikke spurt hva som har skjedd.
3: Jo, I bilen.
2: Jeg har jo et digert sår på underarmen.
3: Ja, og det første jeg sa når jeg satte meg inn I bilen din I dag morges var, hva har du gjort på armen? Og så sa jeg bare en liten skade, og så tenkte jeg, han har vel hatt det I flere uker da, og så har han bare ikke gått I t-skjorte.
2: Da jeg skuffet over at du ikke har mast mer om hva som har skjedd, for når menn blir skadet på denne måten, så trenger vi at noen spør og at noen bryr seg om hva som har skjedd.
3: Jeg ser jo nå at det blod på plasteret, nå gleder jeg meg til å høre hva du har drept med.
2: Det har noe med naboen min I leiligheten under å gjøre. Husker du at jeg har jo drevet og pusset opp, og så har jeg fått klage fra naboen under at det har blåst sagflis ned på terrassen hennes.
3: Den gamle damen under.
2: Det hennes skyld at jeg har et 10 centimeter åpent sår på underarmen.
3: Ok, ok.
2: Jeg skal snart fortelle hva som skjedde I går.
4: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Garasjeporter i Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplasteksperten.
6: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Wow, altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
17: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
18: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
19: Notitiebok.
18: Teiprull heter
19: Blokkbåndrull.
18: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter...
19: Hotkaup.
20: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
21: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
22: They're really good eggs.
23: I've got a salmonella test.
22: Have we?
23: Have you?
21: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
24: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter, kvalitet i arbeid.
25: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Jeg har også fått et digert sår på underarmen. Ja. Og på en måte så det naboen din sin skyld. Ah. Og det såret jeg har da et digert plaster som kanskje 10 centimeter, ja, ja, ja. Og såret inni der sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
1: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
0: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, ja. Hvor jeg hadde drevet opp, pusset opp, bygget en bod, ja, ja. Og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte, dette må jeg passe på å ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, så det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden, og skryter litt av det også, ja, ja, bygget de helt selv. Sånn
1: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste
0: ukene. Både malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med.
1: Ja, ja, ja.
0: Og de hyllene, de gamle hyllene, var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger, som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Og det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre.
1: Ja.
0: Og i det jeg slår på den ene, så løsner det plutselig en 3-4 stykker, ja. Så hele greia bare kollapser.
1: Oi.
0: Og da ramler den ene stanga ned og kutter,
1: og flærrer opp armen din.
0: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen, og faller ned
1: mot hennes kaffekopp.
0: Mot naboen under.
1: Uh-oh.
0: Jeg blir jo helt desperat, kaster meg ned på bakken, og forsøker å få tak i disse greiene, og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned, til hun dama som allerede hadde klaget på sagflis.
1: Du er jo surrete.
0: Og jeg ser liksom blodet renner fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
1: Og du driver sørre blod i kaffen hennes.
0: Blod i kaffen hennes. Og så hører jeg nedenfra, hva det som skjer der oppe nå?
1: Og det blir sånn glatt.
0: Blod og hjertestenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
1: Det er så utrygt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde vært livredd.
0: Den datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da.
1: Det skjønner jeg godt, unnskyld.
0: Han sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
1: Jeg hadde vært så redd hvis jeg bodde under deg. Uansett, hvordan går det med armen din da? Kommer det til å bli et kjempearv, det greiene her, som regnet, du ikke kan til å sy?
0: Det blir et evig minne.
1: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
0: Jeg tror det hadde vært 10 sting.
1: Åh, og du dro ikke på sykehuset?
0: Nei, så blir det et...
1: Du er som mann, du!
0: Blir et evig minne om da jeg plagde naboen med å pusse opp hodet.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Årets norske eksamen har gått viralt på TikTok.
2: Hva årets norske eksamen?
1: Det videregående elever som får jo over hele landet får jo de samme oppgavene på norske eksamen. Alle videregående elevene har jo også norske eksamen på samme dag, ikke sant? I tredjeklassingene. Og nå har NRK skrevet at årets har gått viralt på TikTok fordi et navn ble skrevet på samisk. Det var altså navnet Inga som skrives med en litt sånn rar N og en strek over A-en.
2: På samisk skrivemåte, ja.
1: Ikke sant? Som gjør at alle elevene har sittet og tenkt, hvordan skal jeg skrive dette? Ikke funnet fram til riktig bokstav på tastaturet.
2: Tastaturet, for du har jo ikke samisk tegnsett på tastaturet.
1: Så samtlige elever har altså sittet underveis i norske eksamen og vært sånn, ok, kan jeg bare skrive Inga rett fram og få det godkjent? Hva om jeg skriver I-N-J-A? Går det bedre? Fordi det en sånn N med sånn der J på slutten på en måte. Noen har kopiert inn navnet fra oppgaven og gjort det hver gang du skal skrive om Inga i oppgaven. Det blir jo veldig mange ganger du må gjøre det. Så her, dette her, alle har styret med dette på eksamen, og det samler alle videregående elever på TikTok. Vet du hva? Jeg savner å ha eksamen. Jeg føler at jeg utenfor. Jeg vil være med på denne vitsen. Når jeg fikk opp sånne videoer, jeg var sånn, hvorfor er ikke jeg med?
2: Jeg vil også slite med å skrive Inga.
1: Jeg så sliter med dette. Det sjeldent jeg har FOMO, men akkurat nå så merker jeg det. På norsk eksamen skulle jeg gjerne hatt i går.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
11: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
15: Dagstu, skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Denmark .no.
16: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Volvo EX30.
17: Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix
6: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: Drive. Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld kl. 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
12: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: Iran anklager USA for å bryte våpenhvilen etter flere amerikanske angrep mot iranske militæranlegg I går kveld. Det ble også meldt om sammenstøt I Hormuzstredet, og Iran varsler nå kraftige mottiltak. Det amerikanske militæret hevder at angrepene var svar på iranske angrep mot 3 amerikanske fartøy som var på vei gjennom stredet. Etter at oljeprisen stupte I går da det ble meldt om et nært gjennombrudd I fredsforhandlingene, steg den igjen etter de nye trefningene mellom USA og Iran I Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje koster nå I morgentimene drøyt $101. Det brenner kraftig I et rekkehus I Drammen som består av 3 boenheter. Det kontroll på beboere og totalt 8 personer evakuert. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking. Det vil trolig dukke opp flere hantavirustilfeller fremover, advarer Verdens helseorganisasjon. I går bekreftet WHO at 5 smittetilfeller fastslått, og det mistanke om 3 tilfeller blant de 149 som var ombord på cruiseskipet der smitten brøt ut. WHO peker på at inkubasjonstiden for viruset kan være opp til 6 uker. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på sykehus I Faro I Portugal, der hun bor på onsdag, melder BBC. Prognosen usikre, og flere konsertplaner avlyst. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God fredag til deg som hører på, og ikke minst til deg, produsent Niklas von Schindlo.
3: God fredag.
2: Hva skal du I helgen?
3: Sove litt, slappe av, og så har kjæresten min bursdag.
2: Oi, gratulerer, hvor gammel blir han?
3: Han blir voksen gutt, 30 år.
2: Rundt halv?
3: 30 år.
2: Hvordan skal det markeres da?
3: Nei, han vil ha noen kaker da, og noen gaver, smågaver her og der. Ja? Som vanlig egentlig, der vi gjør ikke veldig stort bursdag hjemme hos oss, men...
1: Kjøper du litt pynt til han? Det sånn, ja. Det ser jeg for meg at dere gir hverandre pynt til
3: han. Ja, men så prøver jeg miljøvennlig, så kan jeg ikke kjøpe nye ballonger, for vi har allerede sånn 5 grønne ballonger som ikke blåst opp hjemme. Så da blir det grønne ballonger I helga.
1: Hurra!
3: Men nå skal vi ha noen høneballonger.
2: Høneballong, hva det for noe?
3: Nei, det jeg kaller denne leken her, høne eller egget.
0: Hva kom først?
3: Barnehage eller fotballaget Brann?
1: Generelt tilbud om barnehage.
2: Innemellom jo det samme, akkurat samme tingen, så kan vi jo si at det kom helt likt.
3: Ja, Brann spiller jo kamp I helga.
1: Ja, de spiller cupfinale.
3: Mm. Og så barnehage, bare for å være tydelig der da, selvfølgelig så har jo folk...
1: Nabokjæringa passet på barn
3: I alle år. Så her snakker vi om på en måte når man fikk opprettet det litt mer sånn formelt. Da. Det finnes en fyr som blir kalt oppfinneren av barnehagen nemlig.
1: Det ikke gøy at det en mann som fant opp barnehagen?
3: Selvfølgelig det en mann.
1: Ja, selv om kvinner har passet barn I alle... Vet du hva, jeg går Brann, jeg.
2: Du går Brann?
1: Ja, jeg tipper Brann kom først, og så kom barnehage senere.
2: Jeg går barnehage, og det fordi det var en mann som fant opp.
1: Jeg tror det en mann som fant opp fotball også.
3: Det var nok en mann som fant opp Brann også, vil jeg tro. Men...
2: Nei, jeg tenker fotball gøy, jeg veldig glad I fotball, men å passe barn kanskje enda viktigere.
3: Det har vært mer behov for det, ja.
2: Ja, jeg tror kanskje det.
3: Ok. Helt riktig, Kjetil. Barnehage kom først. 1837 regner man at barnehagen oppstod med den tyske pedagogen Friedrich Fröbel.
1: Friedrich Fröbel.
3: Han var vist barnehagens grunnlegger, og han fant opp det ordet også, Kindergarten på tysk, som vi bruker på engelsk, ikke sant? Kindergarten. Men skal dere se på cupfinalen I helga, eller?
1: Har du tenkt på at kindersjokolade betyr da barnesjokolade på tysk?
3: Ja, vi gjør jo det. Det veldig liten sjokolade.
2: Kom du på det nå, at kindersjokolade betyr barnesjokolade?
1: Jeg koblet de to nå når du sa kindergarten.
3: Man lærer noe hver dag.
2: Bodøgren, brann på... I morgen det?
1: Ja, ja.
2: I morgen det. Ja. Nei, jeg på folkehøyskole, sånn folkehøyskoleavslutning med datteren. Så får se, det sånn midfestmiddag, så det får bli cupfinale litt på telefon under bordet.
1: Jeg ikke så veldig interessert.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Halløy du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark, NO.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag, Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Jo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo også, som du allerede har hørt, hjertelig til stede. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Vi har jo nettopp lekt høna eller egget,
1: ja.
3: Og det har vi gjort ganske lenge nå. Ja, hele april har vi lekt høna eller egget omtrent hver dag, og jeg har nå telt opp hvem av dere som har vært best på å svare riktig I høna eller egget-konkurransen vår.
2: Hadde det vært den siste uke, så tror jeg Kjetil hadde svart best.
3: Ja, han har svart best denne uka, synes du?
2: Ja.
1: Jeg tenker at jeg kanskje var best forrige uke og uka før der også.
2: Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror faktisk jeg som regel slår deg, faktisk.
1: Jeg føler at, at jeg ligger godt an her i sammenlagsseieren.
2: Det er spennende.
3: Ok, apriltaperen Kjetil.
2: Ja.
3: Men det bare et par poeng som skiller dere, altså. Ja. Så Kjetil, jeg har nemlig tenkt å gi deg muligheten til å vinne tilbake litt ære etter å ha tapt hele april.
1: Takk, takk.
3: Og denne gangen skal du få svare først. Hør på dette.
1: Kan jeg svare først I dag, eller jeg svarer først I dag?
2: Det sier du hver dag. Hva så det jeg sagt? Du sa det I går og I forgårs, kan jeg svare først I dag.
1: Ok.
3: Du kan få svare først I dag.
2: Men du kan få svare først I dag.
3: Og I dag, Kjetil, det bare du som skal få svare. Så du skal få svare så mye du vil.
1: Er det mer konkurranse?
3: Ja, det mer konkurranse det jeg har gjort her nå. Det å sette sammen noen oppgaver til deg, som kanskje litt flaue og vanskelige.
2: Og spennende.
3: Poenget å prøve å vekke deg opp litt, og gi deg sjansen til å vise at du våken og skarp.
2: Ja.
3: Du også.
1: Ja, og jeg får svare først.
3: Du får svare først. Ja, det

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Neste år kan bli tidenes varmeste år hittil, det viser beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste. 2024 så langt det varmeste året som registrert, men EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg de neste månedene og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Iran anklager USA for å bryte våpenhvilen etter flere amerikanske angrep mot iranske militæranlegg i går kveld. Det ble også meldt om sammenstøt i Hormuzstredet, og Iran varsler nå kraftige mottiltak. Det amerikanske militæret hevder at angrepene var svar på iranske angrep mot tre amerikanske fartøy som var på vei gjennom stredet. Etter at oljeprisen stupte i går da det ble meldt om et nært gjennombrudd i fredsforhandlingene, steg den igjen etter de nye trefningene mellom USA og Iran i Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene drøyt $101. Det brenner kraftig i et rekkehus i Drammen som består av tre boenheter. Det kontroll på beboere og totalt 8 personer evakuert. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking. Tåler du ikke særlig høyere rente eller trenger forutsigbarhet, så bør du vurdere fastrente på boliglånet ditt nå, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Handelsbanken til Dagbladet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,25%. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Barn, endelig så det helg, endelig så det fredag, og veldig hyggelig det at du hører på radio på Ellen, og jeg som heter Kjetil, som gjerne holder deg med selskap. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Selveste 8. mai har det blitt i dag, frigjøringsdagen, og det fint å på en sånn dag også kunne fortelle at det har blitt fred i nabolaget mitt.
1: Absolutt.
0: Jeg har jo hatt et par episoder med nabodama som bor i leiligheten under.
1: Ja.
0: For jeg har drevet og pusset opp, og jeg fikk da en klage for et par dager siden at hun hadde fått mye sagflis på terrassen sin.
1: Ja.
0: Hun hadde fått sagflis i kaffen sin, og synes ikke det var noe særlig stilig.
1: Og dette toppet seg jo litt da, i går, for et par dager siden, når du mistet en jernstang ned i plantene hennes, samtidig som du kuttet opp armen din, og hun var sånn... Aah!
0: Da var jeg redd for at hun skulle få den jernstangen i huet, så det var litt ubehagelig. Det fortalte jeg om på radio i går. Kjæresten min, hun pleier å høre på oss, så hun hørte på radio da, og sendte meg melding med en gang. Og da skriver hun, du må kjøpe blomster til hun nabodama under.
1: Ja.
0: Ikke fra Rema, men fra blomsterbutikk.
1: Ordentlig blomster.
0: Ferdig snitta, ferdig snakka.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så i går så gikk jeg i blomsterbutikken og sa at jeg skulle ha blomster.
1: Ferdig snitta, ferdig snakka.
0: Ferdig snitta, ferdig snakka. Fikk blomster og gikk og ringte på til den gamle damen, som ble altså så glad. Det tok cirka ett sekund før hun sa, du må komme inn og se hvordan jeg har det i leiligheten min.
1: Nei, så koselig.
0: Og så var det full omvisning der, og så på bilder av barn og barnebarn og kunst hun hadde laget selv, og noen sånne souvenirer som hun hadde kjøpt på reisene sine. Og her ute pleier jeg å sitte og lese Aftenposten og kose meg med kaffen min. Og så sier jeg, nå er jeg ferdig med å sage, så nå blir det ikke noe sagflis i kaffen heller. Hun fikk også servert en kopp kaffe av henne, uten sagflis.
1: Wow.
0: Så for en fred det ble i gata i går, altså.
1: Vet du hva, kanskje man skal servere blomster til naboene oftere, hvis de blir så glad?
0: Jeg tenker det er lurt, hvis du gjør noe gærent, såpass gærent som dette, så er blomster ferdig. Ferdig snittet veien å gå.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hva fjorårets aller beste TV-øyeblikk?
2: Oh, det regner jeg med at du har funnet svar på, Kjetil.
1: Nei, men noen kommer til å få, eller alle kommer til å få svar på det I kveld, for I kveld så det gullruten.
2: Ja!
1: Stor fest og masse TV-priser skal deles ut, sikkert hederspriser og beste dokumentar og beste sport og beste alt mulig rart.
2: Absolutt.
1: Og så det årets TV-øyeblikk, som jeg tenker kanskje den prisen som henger aller høyest.
2: Mm.
1: Jeg har sett igjennom alle de nominerte og fundert litt på hvem som mine favoritter.
2: Ja.
1: Og jeg har en favoritt som handler om Lars Monsen. Men det ikke Lars Monsen det handler om likevel.
2: Ok.
1: Så du skal snart få noen stalltips, noen brennheite stalltips til hva som kommer til å bli årets TV-øyeblikk.
3: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnersluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fix
12: and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive!
13: Produktelagret.
2: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
16: Nei,
15: ikke heller.
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue, men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
19: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I kveld så skal årets TV-øyeblikk kåres, eller prisen for årets TV-øyeblikk, sammen med en haug med andre priser på gullruten.
2: Ja.
1: Og det sånn at du kan stemme på dine favoritter, så jeg har sett igjennom de som nominert, og fundert litt på hva som fjoråret.

Against all odds denne gangen med Westlife og Mariah Carey her på P7 Klem. God morgen, hyggelig at du hører på denne fredagen snart.

0: Blir det hardt, og bare hardt, helt alene, og så blir det finale I brennheite spørsmål?
1: Jep, hvis du har lyst til å stikke av med 3000 kroner, så må du følge med nå, for da bør du sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal, så ser vi...
6: Nei, du... Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering I dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
9: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
11: Dagsto.
12: Skal du leie et feriehus I Danmark I sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at opp til 50% billigere å leie feriehus I uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Danmark.no
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det
17: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
18: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Renta går opp, men allerede sliter mange. Ved utgangen av fjoråret lå over 7400 boliglån I Norge til inkasso. Dette gjelder ifølge Finanstilsynet både månedsavdrag som ikke blitt betalt, eller boliglån som til slutt må sies opp av banken. I går økte sentralbanksjef Ida Vollenbakke renta til 4,25%.
7: De med høye lån vil få økte rentekostnader, men de aller fleste husholdninger I Norge har økonomi til å håndtere noe økte renteutgifter.
11: Og tåler du ikke særlig høyere rente eller trenger forutsigbarhet, så bør du vurdere fastrente på boliglånet nå, sier forbrukerøkonom Thea Olsen I Handelsbanken til Dagbladet. Neste år kan bli tidenes varmeste år hittil, det viser beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste. 2024 så langt det varmeste året som registrert, men EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg de neste månedene og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Selvkjørende busser og taxier i Norge rykker stadig nærmere. I nesten 10 år har det pågått prøveprosjekter her til lands, og for første gang har Statens vegvesen gitt grønt lys til å teste slike kjøretøy i helt vanlig trafikk. Det mulig å rulle ut robottaxier her i landet, men kun på prøve.
20: Ja, det kunne vi. Teknologien der jo.
21: Sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
20: Så må vi ha en regelverksutvikling, og det vil nok ta noe mer tid.
11: Reporter her, Katrine Berg-Tollefsen. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I dag så fyller Sir David Attenborough 100 år.
2: Oi, oi,
1: oi. Tenk på det, 100 år. Stemmen bak blant annet fantastiske Planet Earth.
3: Time to leave.
1: Men nei, det ikke time to leave, det time to gjøre topp 3-lista. Som for å hylle Sir David Attenborough I dag topp 3 dyr med de kuleste superkreftene.
4: Fett.
1: Og her har jeg da styrt unna giraffer med den lange halsen eller edderkopper som spinner nett, men funnet dyr som enda kulere enn disse.
4: Ok.
1: På tredje plass, hårete monsterfrosk. Når den hårete monsterfrosken blir redd, så knekker den bena sine, Hæ? Gror lynraskt ut skarpe klør til å forsvare seg med.
4: Hva mener du, den blir en sånn gremlin liksom?
1: Blir en gremlin.
4: Wow!
1: På et sekund, beina borte, klørne ute.
4: Oi, kult.
1: På andre plass, topp 3 dyr med de kuleste superkreftene. Pistolreke.
4: Ok. Kan den skyte ut barn, egg eller noe sånt?
1: Nei, den knipser så kraftig som et pistolskudd.
4: En reke som
1: en reke
4: knipse.
1: Som I stedet for å skyte en kule, så knipser den, og så lager den knipsingen et trykk som dreper småfisken foran han.
4: Hvordan knipser du den hender? Man har reker hender.
1: Det superpistolreka.
4: Wow.
1: Kan knipse.
4: Kult.
1: Og så førsteplass, topp 3 dyr med de kuleste superkreftene. Turritopsis-maneten.
4: Ok.
1: For den praktisk talt udødelig. Den kan reversere livssyklusen sin.
4: Hva sa du?
1: Den blir født, og så vokser den, og blir ungdom, og voksen, og gammel. Og så snur den.
4: Benjamin
1: Button. Og så blir den yngre, og yngre, og yngre, og yngre.
4: Og så opp igjen.
1: Og så blir den eldre. Og eldre, og eldre,
4: Hvor,
1: og eldre.
4: Så de manetene har fantes for alltid?
1: Det en evig, hvis ikke noen har spist de,
4: så lever de for alltid.
1: Lever de for alltid.
4: Wow.

0: Endelig det fredag, og endelig det helg. Hva skal du for noe I helgen, Mikolaj?
1: Hyttetur.
0: Og hyttetur, med hvem?
1: Det blir noen kollega fra jobb.
0: Ok, hvor du skal på hyttetur?
1: Det blir Oppdal.
2: Ok, men Mikolaj, dere skal en gjeng med kollegaer på hyttetur til Oppdal. Hva opplegget? Har du stelt I stand noen greier?
1: Ingenting planlagt.
2: ingenting planlagt?
1: ingenting planlagt. Vi vet når vi kommer frem, og resten bare ren freestyle.
0: men det ikke sånn at du har ansvar for opplegget på denne turen?
1: Jeg prøvd. Ja. Jeg ga opp.
2: du ga opp, ja. Skal dere ut på spisbar, heter det vel I Oppdaler?
1: Nei, jeg vet ikke hva. Jeg eneste vet at det blir taco I kveld.
2: Ja, ok.
1: Det planen.
2: Så du skal innom butikken på vei ned og kjøpe inn til taco?
1: Det blir det. Ja, det blir butikk.
0: men blir det noe å drikke til tacoen, eller?
1: Det blir sikkert øl.
2: Ja.
0: Øl til taco.
2: Blir det noe fjelltur I fjellet, eller?
1: Så, kanskje.
2: jeg tror, så det ølles mer enn det skal fjelles?
1: Ja, egentlig, ja.
0: Og ville du valgt det mellom Ølling og Fjelling?
2: Altså, jeg har jo vært på Ølling I Oppdal flere ganger. Det alltid sykt god stemning, så jeg ville jo valgt Ølling every time.
0: Hvor I Oppdal du går da?
2: På Spisbar.
0: På Spisbar? Ok, da har vi orden på det. Og så skal vi få orden på deg etter hvert, Mikolaj. Fordi det snart klart for finale I Brennheite spørsmål, og det kommer til å bli en trønder som vinner denne uka her.
1: Oi.
0: Det en kar som heter Adrian fra Trondheim som leder, og du skal snart få gjøre ditt ytterste for å slå han og vinne middag for to hvert 3000 kroner.
3: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
7: AJ-produkter
2: Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
10: They're really good eggs.
11: I've got a salmonella test.
10: Have we?
9: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
17: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei,
17: ikke heller.
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
2: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjedet seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som de måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råttne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Brennheite spørsmål.
1: Og nå er det klar for finale I Brennheite spørsmål. Det Adrian Holte Ecker fra Trondheim som leder. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Reglene ganske enkle. Man svarer på så mange spørsmål man klarer om seg selv på ett minutt. Og det ikke lov til å si jeg vet ikke. Vi har med ukens siste deltaker her. Hva heter du for noe?
3: Det Mikolai.
2: Mikolai, hvor gammel du?
3: 23.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Det Klæbu. I Trondheim.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Det Harry Ole.
1: Når det greit å ljuge?
3: Egentlig aldri.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Ingen kjendis.
1: Ja, hvem en kjendis?
3: Det må jo være... Det må jo være... Åge.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Trump.
1: Få høre.
3: Nei.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Det må være sjefen min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Verste ferien jeg har vært på, det må være ferie 2014. Husker ingenting.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Naken, godt naken.
1: Hva din verste uvane?
3: Pirken, altså.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Moholt.
2: Og der var tida over. Altså, den Trump-parodien, Mikolai, det noe av det beste jeg har hørt.
3: Jeg gjorde mitt beste, da. Jeg gjorde mitt beste.
2: Altså, det gjorde du virkelig på ekte. Det var ordentlig. Den tror jeg skal ta meg inn i livet mitt.
3: Det må du.
2: Skal vi se da hvordan dette her gikk? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å vinne denne ukens brennende spørsmål.
3: Mm.
2: Og det gikk fort, altså. Men det ble 11.
3: Det ble 11.
2: Ja.
1: Det tok litt for lang tid med Åge.
3: Det gikk litt for lang tid med Åge. Ja.
2: Åge sin skyld. Uansett, så må du ha en nydelig helg og kos deg på guttetur I Oppdal.
3: Jo, takk.
1: Og gratulerer til Adrian Holte Ecker, som ukas vinner og får en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Hurra!
1: Og han var med på mandag, så det lønner seg, viser seg gang på gang, at det lønner seg å være med tidlig og melde seg på allerede nå.
2: Så hvis du vil være med på mandag, og det kort uke også til uka, det bare 3 deltakere neste uka.
1: Det kjempestor sjanse for å vinne.
2: Så bør du sende oss en sms nå, altså. Det her bare å sende en sms. Det her du garantert 3000 kroner, liksom.
1: Nesten.
2: Ja, nesten. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: To personer funnet døde på en privat adresse i Heim kommune i Halsa i Trøndelag. Politiet har rykket ut med flere enheter, men har ikke mye informasjon å gi foreløpig, så kjønn, alder eller om det ligger noe kriminelt bak, det for tidlig å si. Det politiet sier så langt at de har kontroll på stedet og ikke søker etter andre involverte. Renta går opp, men allerede sliter mange. Ved utgangen av fjoråret lå over 7400 boliglån i Norge til inkasso. Dette gjelder ifølge Finanstilsynet både månedsavdrag som ikke blitt betalt, eller boliglån som til slutt må sies opp av banken. I går økte sentralbanksjef Ida Vollenbakke renta til 4,25%.
2: De med høye lån vil få økte rentekostnader, men de aller fleste husholdninger i Norge har økonomi til å håndtere noe økte renteutgifter.
1: Beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste tyder på at rekordheten fra 2024 vil slås. EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg betydelig de neste månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Keeper Nikita Haikin kommer ikke til å vokte målet for Norge under VM. Ifølge NTB har han fått avslag av FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. FIFA skal ha opplyst at Haikin ikke oppfyller kravene i vedtektene som handler om lengden på opphold i landet man skal skifte til. Det var nyhetene du fikk til Mavane Siri Nørstebø.

0: God morgen, endelig så det fredag og endelig så helg. Håper at du som hører på har en fin start på helgen. Og så har vi fått veldig hyggelig besøk I studio her. Emilie Nering, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min I Hemsedal.
1: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett I øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
0: Ja.
1: Du bor da under, eller sånt?
0: Jeg bor I leiligheten under,
1: ja. Ja. Du har jo artige fester du også,
0: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
1: I hvert fall. Jeg har det. Ja. Veldig hyggelig.
0: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skal bare ta opp en sånn naboting. At det jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
1: Åh, jeg fra Hemsedal? Ja. Ja, det kan du ikke si at jeg
0: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der, hvem det som styrer spillelista oppe hos dere?
1: Altså, faktisk, hos oss det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken, og jeg tror hun hører litt dårlig, for det alltid høy musikk. Men det ikke helt, det faktisk ikke Jahn Teigen, sånn. Det ganske sånn kul, sånn, hun veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her, og så det sånn med litt sånne der trompeter, og litt sånn, som du ville hørt på I Cannes, føler jeg. Så hun veldig på sånn, men nede hos dere derimot, når dere har den, sånn, da det jo fullt kjør, da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, for vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det dere, da de feteste der, altså.
0: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja. Hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
1: Ja.
0: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan det å være så lenge borte fra babyen sin?
1: Altså, jeg har hatt vondt I hjertet, men det egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå det best at han med svigermor, som gir han all oppmerksomhet som heter I hele verden, hele tiden sånn at han glad og så har jeg bare hatt vondt I hjertet når jeg liksom har gått på grunnløka uten han og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans Rigmor da, som er en annen malteser og jeg kjente sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå så, ja.
0: Hvordan forholdet mellom Rigmor og Eddie?
1: Åh, det så fint Gud, ja, de elsker hverandre og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra grunnløka så må liksom, da flytter vi fra Rigmor også, ja.
2: Men det på en måte triste som å flytte fra løkka at Eddie må flytte fra Rigmor?
1: Ja, jeg kjenner på det.
0: Ja, vi har besøk av Emilie Nering her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag. Emilie Næring altså I studio. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Emilie.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Aktuell med helvetesuka på Viaplay. Hør på det her.
3: Det skriket der var jo helt forferdelig.
4: Jeg var så svimmel her inne, og brakk meg inn.
3: En av Norges beste fightere reagerer sånn. Og jeg skal inn I samme rom.
1: Ja, det brutalt.
2: Ja, fy faen. Jeg hører allerede mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
5: Hvem av deltakerne var du ble best venn med?
2: Altså Charlotta synes jeg var både festlig og veldig kul. Jo, så må jeg si Olav da. Han sånn hel ved. Jeg føler Olav definisjonen på hel ved.
1: Hvor god kompis du med Frank Løke?
2: Ja, jeg vil si vi I en high five var sånn, yay!
1: Ja, bra.
2: Det var veldig morsomt når vi ser på noen av helvetesuka-episoden, så var vel en der hvor han begynner å krangle med grindemyrer. Og så alle liksom slitne og sånn, så at jeg begynner å smile og le. Står det, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes bare ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev og kranglet. Men også hvor jeg var sånn, drama! And I'm not in it! Jeg synes det var alt for gøy.
1: Hva var første du gjorde, absolutt første du gjorde når helvetesuka var ferdig?
2: Spiste pannekaker hos mamma. Vi jo, ja, det var jo Hønefoss-området. Det ble spilt inn, og mamma bor I Hønefoss. Så det var sykt hyggelig å komme hjem til mamma og bli vartet opp med mat.
5: Ja.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig. Og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi-bom byggmaker.
7: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Splitter mine bramseil. Visste du at piraten I Djurs Sommerland kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du? Det færre som reiser, og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
19: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
2: Grattis!
5: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: Morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god fredag. Vi har altså besøk av Emilie Næreng, aktuell med Helvetesuka. Det er hyggelig at du kunne komme. Og så du jo kjent som en av Norges første bloggere, men plutselig så ble du allemannseie etter et vinmaraton på det her.
2: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Emilie, make-up. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
3: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
4: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte da jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, ja. Så var jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det noen som synes dette ikke morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men det her føltes som my big break, likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med vinglass, sånn, hei. Og helt grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke drive og gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det liksom, jeg synes det veldig gøy, ja.
3: Så får en energiboost.
1: Ja, og du prøver jo å unngå løper, Ellen.
3: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det har vært, men det jo ganske vanskelig å unngå i dag, da. Løper du fortsatt maraton?
4: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
3: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
4: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løpet sånn, fuck you, Nicolai! Da får man jo fart på seg.
1: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Næreng.
4: Det var veldig hyggelig.
1: Som du pleier å si, det ikke slutt før det fucking slutt.
4: Få det opp på veggen, altså.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7 Klem denne fredagen, og at vi får starte helgen sammen med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil, og du også invitert til å gi en av oss skikkelig juling.
1: God morgen, du Ellen, vår kategorilek, der du vinner 1000 kroner hvis du slår Kjetil eller meg som heter Ellen, vet du. Og så må du melde deg på, send oss en sms for å bli med. Kodord morgen, aller første meldingen, og send den av gårde til nummeret 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæring som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
19: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Du skal få bank! Aprila Bank!
21: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
22: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
23: Når flytoget forsvinner neste år, må folk som bor i Drammen, Asker og Bærum reise tidligere for å rekke flyet. I snitt flere enn hvert tiende flytog fra Drammen til Oslo Lufthavn i rute. På samme strekning litt over 8 av de 10 regiontogene fremme når de skal. Høyres Trond Helleland har lenge jobbet for å beholde flytoget.
0: Det jo tragisk å se at det så stor forskjell. Du har vært vant til at flytoget leverer punktlig.
23: To personer funnet døde på en privat adresse i Heim kommune i Halsa i Trøndelag. Politiet har rykket ut med flere enheter, men har ikke mye informasjon å gi foreløpig, så kjønn, alder eller om det ligger noe kriminelt bak, det for tidlig å si. Det politiet sier så langt at de har kontroll på stedet og ikke søker etter andre involverte. Beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste tyder på at rekordheten fra 2024 vil slås. EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg betydelig de neste månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Keeper Nikita Haikin kommer ikke til å vokte målet for Norge under VM. Ifølge NTB har han fått avslag av FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. FIFA skal ha opplyst at Haikin ikke oppfyller kravene i vedtektene som handler om lengden på opphold i landet man skal skifte til. Det var nyhetene du fikk til meg av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det en drøy uke igjen til 17. mai. Hva planene dine for nasjonaldagen, Martin?
3: Det blir avslappende 17. mai i år, tror jeg.
4: Hva gjør du da, Martin?
3: Det skal vel en tur til Svigermor på Gran, og så slappe med is og kanskje en kald pils i sola.
4: Du skal ikke noe foran slott og vinke, du, altså?
3: Nei, jeg drar til et annet fylke.
2: Ja, for du bor i Oslo, dit hvor alle drar til på 17. mai?
3: Det stemmer.
2: Ja, men det ikke noe gøy, ja.
3: Jo da, men det gøy på Gran også.
4: Hva skjer med champagnefrokosten da, Martin?
3: Ja, det orker jeg ikke.
4: Har du blitt for gammel?
3: Nei da, kanskje neste år.
4: Ja, kanskje
2: neste år. Men det jo da en drøy uke til. Det som skjer akkurat nå, det imidlertid at vi skal ha Godmorgen-duell, og du skal velge din duellant. Men før du velger, så skal vi få et lite hint her til dagens kategori fra produsenten vår Niklas. I hvilket landskap det vi skal når det gjelder kategori i dag?
5: Hintet heia!
4: Åh!
3: Oi!
4: Heia! Hvem vil du velge, Martin? Kjetil eller meg som heter Ellen?
3: Vi får prøve mann mot mann i dag da, okay. Og ta Kjetil.
2: Ok, heia Kjetil.
4: Det er fint du heier på deg selv.
2: Noen bør

0: God fredag, nå det klart for Godmorgen-duellen I dag med Martin Holme Nilsen fra Oslo. Hva gjør du akkurat nå, Martin?
1: Akkurat nå ligger jeg og ser ut av vinduet.
2: Yes, det fint ut av vinduet?
1: Det veldig fint ute.
2: Det godt å høre, Martin, og nå skal du altså I duell mot Kjetil. Det sånn at reglene ganske enkle. Vår produsent Niklas, han kommer med en kategori. Dere to sier annet hvert ord helt igjen av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før, og så det sånn at Kjetil sier det første ordet. Dere klare?
0: Ja.
1: Ja.
3: Dagens kategori
4: Norske fotballag. Norske fotballag.
0: Lillestrøm Sportsklubb
1: Bryne
0: Rosenborg
1: Vålerenga
0: Start
1: Strømsgodset
0: Fredrikstad
1: Viking
0: Bryne
2: Gratulerer Martin, Bryne var sagt
0: Var Bryne sagt?
2: Ja, ja, ja, Martin sa Bryne I sted
0: Nei.
2: Det vant du 1000 kroner altså
1: Det gøy
0: Det var flaut
2: Og det gikk altså så fort, du må klappe deg selv på skuldra nå Ja, men da må du ha en nydelig helg og grattis
1: Jo, tusen takk, dere også
0: Ja, takk skal du ha Ha det bra
1: Ha det godt
0: Nei, nå ble jeg litt flau
2: Ja, du ble flau, ja. Prøvde å være rask og så ble du utrasket
0: ja.
2: Ja Du som hører på kan selvfølgelig bli med på mandag og gjøre Kjetil enda flauere ved å slå han en gang til men da må du melde deg på nå Send oss en sms, god morgen og navnet ditt nummer 1904

0: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
18: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra,
17: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Splitter mine bramseil. Visste du at piraten i Djurs Sommerland er kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det er færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå har selv mine favorittforfattere gått for langt. Nå har selv mine favorittforfattere gått for langt.
2: Hva har skjedd?
1: Nå har altså disse fancy forfatterne som jeg leser, ikke sant? Jeg leser mye ung, voksen, fantasy, romance-aktige kategorier.
2: Feporno, som du så kaller det.
1: Ja, ja, det skjer jo mye i disse bøkene her, og nå mener jeg at de har tråkket over en grense, selv hos meg. Jeg vet ikke om du har hørt på om Divergent-universet.
2: Det har, jeg tror du har tvunget meg til å se en sånn Divergent-film en gang.
1: Nei, jeg har ikke det. Du har måttet se noen Hunger Games og Twilight, men ikke Divergent. Men det er tre Divergent-filmer. Handler om Triss, som bor i en liksom postapokalyptisk verden. Og disse bøkene leste jo jeg når jeg gikk på ungdomsskolen. Men det som er greia, Triss dør i den siste boka, og nå har forfatteren skal gi ut to bøker til om denne jenta, bare i et annet univers. Hun har puttet henne i et annet alternativt univers. Så nå får vi nye bøker om samme hovedpersoner.
2: Det er vel så enkelt som at forfatteren er blakk. Ja. Det kan jo ikke være noen annen forklaring på det.
1: Og denne boka kommer altså i oktober, tror du jeg kommer til å lese den?
2: Helt sikkert.
1: Ja, jeg gleder meg allerede. Jeg har puttet den i kalender 24. oktober, eller sånn kommer den.
2: Bidra til å fylle opp lommeboka til denne forfatteren igjen.
1: Absolutt, absolutt.
2: Vi tar helgen nå, og så håper vi at du får noen nydelige fridager.
1: Ja, og kanskje leser noen enda bedre bøker.
2: Ha en nydelig fredag.
1: Ha det!

0: Takk til Ellen og Kjetil som nå tar velfortjent helg. Du på P7-klem med Elvis Costello nå etter nyhetene. Klokka den 9.
1: Når flytoget forsvinner neste år, må folk som bor i Drammen, Asker og Bærum reise tidligere for å rekke flyet. I snitt flere enn hvert tiende flytog fra Drammen til Oslo Lufthavn i rute. På samme strekning litt over 8 av de 10 regiontogene fremme når de skal. Høyres Trond Helleland har lenge jobbet for å beholde flytoget.
2: Det jo tragisk å se at det så stor forskjell. Du har vært vant til at flytoget leverer punktlig.
1: To personer funnet døde på en privat adresse i Heim kommune i Halsa i Trøndelag. Politiet har rykket ut med flere enheter, men har ikke mye informasjon å gi foreløpig, så kjønn, alder eller om det ligger noe kriminelt bak, det for tidlig å si. Det politiet sier så langt at de har kontroll på stedet og ikke søker etter andre involverte. Beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste tyder på at rekordheten fra 2024 vil slås. EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg betydelig de neste månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Keeper Nikita Haikin kommer ikke til å vokte målet for Norge under VM. Ifølge NTB har han fått avslag av FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. FIFA skal ha opplyst at Haikin ikke oppfyller kravene i vedtektene som handler om lengden på opphold i landet man skal skifte til. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

P7-klem, rolige favoritter. Og da var det fredag da, gitt. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Klokka den passert 9, og det ikke hvilken som helst fredag heller. Det 8. mai, frigjøringsdagen, og ikke minst min far har bursdag I dag, så det må vi gratulere med. Mark Gambor og Bon Jovi på vei til oss etter Eagles akkurat nå. God fredag. There's

0: Allerede neste helg så det jo 17. mai, og noe av det vi liker aller best å spise da, det pølser. Og for å få de helt perfekte så det noen triks man skulle kunne. Jeg kunne det ikke, så jeg skal lære det videre til deg ganske snart, og så blir det Bon Jovi etter hvert også. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Allerede neste helg, da det jo 17. mai, og noe av det vi liker aller best å spise da, det pølser. Og statistisk sett så spiser hver nordmann på 17. mai cirka 3 pølser hver. Nå det noen små triks man kan gjøre for å få disse pølsene til å smake ekstra godt. Jeg var ikke klar over dette, så dette skal jeg prøve på 17. mai selvfølgelig. Nå snakker vi om vinepølser da, vel å merke. Og det å ikke ha for mye vann i kjelen, og at man kan da trekke disse pølsene i kraft. Ikke bare vann, men hvis man har litt buljong og kanskje litt krydder oppi dette vannet, så trekker det da inn i pølsene og lager veldig god smak. Og så det jo selvfølgelig en gyllen regel som jeg regner med de fleste kan, at pølser da ikke skal koke, men de skal trekke. Og 8-10 minutter, det det magiske trekkeantallet. Så da det bare å krysse fingrene for masse deilige pølser på 17. mai, så roper vi hurra! Snart Astrid S her på Fesjuklem etter Crowded House.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra,
12: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

God fredag til deg, P7 Klemme Paul Simon, ganske snart på vei. Men først så skal vi til hun som skal ha konserter I Paris nå til høsten. Og du verden for en interesse det var da disse billettene ble lagt ut for noen uker siden. Vi var flere som prøvde å få tak I de billettene. Var nummer 80.000 på venteliste, så gratulerer til de som faktisk har klart å slå kloa I noen billetter til Celine Dion. Og da får du garantert denne låta her I Paris til høsten.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix and
7: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.

0: Da er det bare å ønske velkommen til en ny time på P7-klem med Bjørn Afzelius. Straks etter nyhetene, klokka den 10.
1: Tre svensker som har en tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge på livstid. Til tross for at ingen av dem domfelt I Norge, utvisningene I tråd med ny instruks fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Mer om hva slags tilknytning til hvilke nettverk vil ikke politiet si noe om, men de skriver at de tre svenske statsborgerne utgjør en ekstraordinær kriminalitetstrussel. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantaviruset. Det opplyser britiske helsemyndigheter I dag, som I tillegg mistenker ytterligere ett tilfelle hos en britisk statsborger som oppholder seg på St. Helena. Det forståelig at folk blir bekymret, men det veldig lite sannsynlig at dette blir en ny pandemi, beroliger overlege Espen Nakstad etter at I dag registrert tre nye smittetilfeller etter utbruddet av hantaviruset på cruiseskip. Flere bekymret for et nytt stort smitteutbrudd I verden, men det trenger vi ikke være ifølge Nakstad.
2: Den viktigste forskjellen at dette et virus som krever veldig tett kontakt for å bli smittet.
1: Tre personer døde som følge av smitteutbruddet. I dag får 25 kommuner beskjed om at de får millionstøtte til å rekruttere unge I utenforskap inn til arbeid I helsevesenet. 65 millioner kroner ble lovet til dette I statsbudsjettet for I år. Over 100 kommuner søkte om støtte, melder Dagbladet. Det I dag drøyt 100 000 unge under 30 år som står utenfor jobb og utdanning. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vi skal snart ha en titt på dagen I dag, og det en bauta som fyller 100 år blant annet, og noe ble servert for første gang I 1886, som vi fortsatt drikker. Vi skal få høre mer om det ganske snart, og George Michael Elton John på vei også. P7-klem.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
8: Byråklammer.
7: Plastmappe heter
8: Kunststofftasje.
7: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
8: Preisvert.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: 0,99.
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
2: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
18: Wow, altså, hva det her?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
0: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Pressure Clem, her får du rolige favoritter hele dagen. Veldig hyggelig at du hører på. Vi skal ta en titt på dagen I dag, 8. mai. Og I dag så har altså David Attenborough, han jo en bauta, han fyller 100 år. Enrique Iglesias, han blir 51, og på dagens dato I 1886, Coca-Cola serveres for første gang I Atlanta I USA. Og Coca-Cola jo oppfunnet av en apoteker som heter John S. Pemberton. Og I 1914, Paramount Pictures blir grunnlagt, og så jo selvfølgelig 8. mai offentlig flaggdag I Norge, det ble den for første gang I 1962, da ble det kunngjort. Og I 2013, Alex Ferguson, han trekker seg fra managerjobben I Manchester United etter 26 år som da manager I en alder av 71, så det litt av en karriere altså. Snart Sinevo her på P7 Klem etter disse damene. Vi får Nonplans. God fredag!

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter med...

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix
8: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive. Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
10: They're really good eggs.
11: I've got a salmonella test.
10: Have we?
11: Have you?
9: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.

Et sikkert vårtegn I alle år egentlig, det har vært Gullruten, som går av stablen da I Bergen I kveld med Henriette Stenstrup som programleder, og hun kan faktisk også vinne noen priser da for intet mindre enn to serier som hun står bak, nemlig Perny og Nepo Baby. Så får vi se da hvem som trekker det lengste strået og får med seg priser I kveld. Julie Cruise fra Twin Peaks snart her på P7 Klem nå til Lionel Richie.

0: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
16: Det er bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
20: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokka nærmer seg 11 og litt nyheter. Det skal det bli. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnvik og takker også for følge. Så det selvfølgelig straks på plass med mer god musikk til deg. Ha en fin fredag videre, og ikke minst god helg når den tid kommer. Vi høres!

0: formiddagen, Funtum, Jos Ondor og Nene Cherry synger 7 Seconds etter en rask nyhetsoppdatering klokken 11 her på P7 Klem.
1: All kritikken mot at regjeringens politikk har skylda I rentehopp dårlig begrunnet, mener statsminister Jonas Gahr Støre. I går satt Norges Bank opp renta til 4,25%, og opposisjonen på Stortinget var raskt ute med å anklage Støre og regjeringen for løftebrudd.
2: Sånn må vi tåle politikken. Jeg synes den dårlig begrunnet, da, faglig sett.
1: Lokomotivføreren som var siktet etter togulykken ved Arna stasjon I mars 2024 har vedtatt forelegg på 30 000 kroner. Mannen var siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten da han ifølge politiet stengte av hovedledningen I godstogets bremsesystem uten å åpne den igjen. Et passasjertog I motsatt retning klarte å stanse 500 meter fra ulykken. Det forståelig at folk blir bekymret, men det veldig lite sannsynlig at dette blir en ny pandemi, beroliger overlege Espen Nakstad etter at I dag registrert 3 nye smittetilfeller etter utbruddet av hantaviruset på cruiseskip. Flere bekymret for et nytt stort smitteutbrudd I verden, men det trenger vi ikke være ifølge Nakstad.
3: Den viktigste forskjellen at dette et virus som krever veldig tett kontakt for å bli smittet.
1: 3 personer døde som følge av smitteutbruddet. Hun har vært vikar I programmet flere ganger, og nå blir det fast ansettelse I Nytt på Nytt for komiker Kristine Grensen. Hun tar over laglederrollen til Isalill Kolpus. 35-åringen fra Lillehammer har vært på alle kanaler, ble først kjent for sin rolle I TV-Norge-serien Basic Bitch, så I TV2s evig singel, og sist I NRKs Humoretaten. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Miley Cyrus Flowers. Peugeot Glem, rolig favoritt i god formiddag. Sverre Bjørnsen heter jeg. Skal slippe til Eric Clapton, som synger om kona til George Harrison fra The Beatles, Patti Boyd, som Eric Clapton var fryktelig forelsket i, og etter hvert greide å lure over til. Her Leila Eric Clapton på Peugeot Glem.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Ja, vi elsker dette landet.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
10: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
9: Spiller du vann på meg?
10: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

230 dager igjen til jul, men hver eneste dag merkedag. 8. mai selvfølgelig frigjøringsdagen, hvor vi sendte tyskerne hjem igjen etter 2. verdenskrig. Benson Boone på P7 Klem. You fill me up till you're empty.

0: I'll tear it all down.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix & Drive!
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
7: Nei.
6: Hva? Ikke heller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ja, vi elsker dette landet.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Takk, vi altså April og Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette er Per Sjøklem, rolige favoritter. Her får du høre The Cars Drive, men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Aktor ber om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i juni i fjor. Det ble klart under aktors prosedyre i rettssaken nå i formiddag. Mannen i 40-årene også tiltalt for drapsforsøk på en mann som grep inn for å stoppe volden. At kritikken mot regjeringens politikk har skylda i rentehopp dårlig begrunnet. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I går så satt Norges Bank opp renta til 4,25%, og opposisjonen på Stortinget var raskt ute med å anklage Støre og regjeringen for løftebrudd.
2: Sånn må vi tåle politikken. Jeg synes den dårlig begrunnet, da, faglig sett.
1: Det pågår nå en gisselsituasjon i en bank i Arfeiler i Tyskland. Ifølge lokalpoliti har ranerne tatt gisler i et pågående ran. Det er ikke meldt om at noen skadd. Det mye politi på stedet. Området rundt banken sperret av. I kveld det gullruten, men en av de gjeveste TV-prisene allerede delt ut. Team Pølsa har vunnet publikumsprisen, som de også gjorde med det forrige teamet til Øystein Pølsa Pettersen i fjor. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkledersslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille den
9: da? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning jo her også.
12: Daust du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Bare Words, Chris Medina på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens jeg jobber, og her søskenbandet The Course fra Ivian. Runaway på P7 Klem.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
1: og Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: AJ-produkter
8: Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært?
3: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Lord, det var Royals der på P7 Klem, rolige favoritter snart ett. Her er det filmmusikk fra den opprinnelige Top Gun-filmen. Det er Berlin selvfølgelig som synger og spiller Take My Breath Away.

0: fredag. Det blir Annie Lennox, A White Your Shade of Pale, men først blir nyheter nå klokken ett her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Aktor ber om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i juni I fjor. Det ble klart under aktors prosedyre I rettssaken nå I formiddag. Mannen I 40-årene også tiltalt for drapsforsøk på en mann som grep inn for å stoppe volden. Det pågår nå en gysselsituasjon I en bank I Arfeiler I Tyskland. Ifølge lokalpoliti har ranerne tatt gissler I et pågående ran. Det ikke meldt om at noen skadd. Det mye politi på stedet, området rundt banken sperret av. Det har nå blitt et spiondrama I engelsk fotball før playoffen om opprykk til Premier League. Middlesbrough har nemlig levert inn en klage på at en person fra Southampton skal ha filmet treningene deres ulovlig. Den engelske ligaen har nå startet etterforskning av saken. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke ærlig?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så faen!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Bonjour, la mer, amour.
15: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, gjensidige består.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Vi Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
10: Aprila Bank Band ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
13: det. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 09909.
16: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.

Thousand Years. Christina Perry på P7, klemmer olje favoritter. Har du bursdag 8. mai, så dette her gratulerer med dagen. Deler den med Enrique Iglesias, som blir 51 år I dag. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Her han med Hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
11: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk alt du får, rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid, og kajak og fritid, og
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: bare når det regner.
1: Kjedelig da, hvis du ikke kan gjøre det når du er litt solskinn, Kristiansten. Sverre Bjørnseth, jeg er tilbake mandag formiddag på P7-klem. Det blir nyheter klokken to, for det er blant annet Elton John. I guess that's why they call it the blues.

0: men aller først siste nytt. Klokka den to.
1: Politiet henlegger anmeldelsen mot tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen. Han ble anmeldt for rasisme etter at han kalte pakistanere for minusvarianter som ikke burde få flere barn. Ifølge politiet ikke uttalelsen hans fremsatt overfor en person som rammes direkte av ytringen. Forsvareren ber om frifinnelse for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i fjor. Tidligere i dag bakte om 19 års forvaring for mannen i 40-årene. Forsvareren sa i sin prosedyr i dag at det tvil om tiltalte var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje møter ikke i dagens fengslingsmøte i Oslo tingrett, det opplyser tingretten til NTB. Dermed avgjør dommeren om kvinnen skal fengsles uten at det avholdes noe rettsmøte. Selskapet som eier taxitjenesten Yango har fått en bot på over 1 milliard kroner fra det nederlandske datatilsynet. Grunnen til det at de har sendt masse personopplysninger om kunder og sjåfører i Norge og Finland som posisjon og førekort til servere i Russland. Og nå advarer datatilsynet her hjemme nordmenn mot å bruke Yango-appen, melder TV 2. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Riktig god fredag til deg som hører på P7 Klem I det klokka har bikket to. Og kanskje arbeidsdagen nærmer seg slutten for din del, da kan du og jeg, Samantha, nyte litt musikk mens vi venter. Og aller først venter Key & The Crow på P7 Klem.

0: bare en mann.
1: En mann som gjør så godt han kan, og det bare å bli værende her på P7-klem. En 6 minutter lang reise gjennom California venter deg her straks.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: AJ
10: Produkter Norge her.
9: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
19: det! Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.

innom en artist som selv etter dødsfallet for 17 år siden knuser strømrekorder. Og dette jo på grunn av den nye filmen Michael, som knuser kinorekorder til tross våre dårlige anmeldelser. Og musikken til Michael Jackson, den det mange som vil høre på nå, har hatt en økning på 146% den siste uka. Vi skal hive oss på trenden her også.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind, men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og terreng.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
17: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

puls, distrahert, oppjaget. Vi skal innom en tilstand mange opplever når de først finner en de liker litt ekstra godt. Forelskelse som ofte oppstår I disse dager, våren jo tiden for det. Her beskrevet av Colby Kaye. Will you count me in?

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?» Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
7: Wow, that's so fat.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
12: Wake up, you bastard!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg denne fredagen, men det er bare å bli værende her på P7. Klem med rolige favoritter får du her døgnet rundt, og så håper jeg at du får en nydelig helg.

0: P7-klem-nyhetene.
1: PST har beslaglagt en konteiner bestående av en mobil satellittmottaker på 22 tonn fra den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje. Hun ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Det uklart hvordan hun stiller seg til siktelsen. Totalt 3 personer siktet i saken. De 2 andre siktede ikke pågrepet. En kvinne mistenkes for å være smittet med hantaviruset i den spanske byen Alicante. Det opplyser spanske helsemyndigheter. Kvinnen var ombord på samme fly som en 69 år gammel nederlandsk kvinne som var ombord på cruiseskipet der smitten oppstod. Gisselsituasjonen i en bank i den tyske byen Sinzig nå over etter å ha pågått i 6 timer. Gisslene løslatt og uskadd, men da politiet stormet bygningen hadde ranerne klart å rømme. Og nå jakten på gjerningspersonene i gang. Har du planer om å se fotball-VM-finalen i sommer, så må du bla opp. FIFA har nå tredoblet prisen på de beste gjenværende billettene til finalen, og nå koster de aller dyreste plassene rundt 304 000 kroner stykket. FIFA-sjef Gianni Infantino har tidligere forsvart prisøkningen med at det markedet som bestemmer. Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapelita vinterdekk fra Nokian Tires.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
2: Hæ?
1: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
15: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: gjorde levering I barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To ja, ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
7: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter.

0: favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
1: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
2: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner. Fix and
3: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and drive! Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bump, byggmaker.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere. Der.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P7-klemnyhetene.
1: En person er sendt med uklart skadeomfang til sykehus etter å ha blitt kjørt på av trikken i Oslo sentrum nå ettermiddag. Det opplyser politiet. Noe mer om bakgrunnen for ulykken er ikke klar. Staten vil ikke gi bøndene det de krever, i alle fall ikke foreløpig. Nå ettermiddag kom staten med sitt tilbud på 3,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det er nøyaktig 1 milliard kroner mindre enn bøndene krevde for en uke siden. Og fristen for å bli enige er 16. mai. Det kan bli tomt i hyllene fort hvis det blir streik i bryggeriene og mineralvannfabrikkene. Torsdag neste uke, kun 3 dager før 17. mai, så kan det altså bli streik. Meklingen mellom fagforbundet NNN og arbeidsgiverne starter onsdag, og blir det ikke enighet, så tas 887 ansatte ut i streik. Og da stopper også all utkjøring av øl og brus, skriver Nettavisen. Casper Ruud er klar for tredje runde i Masters-turneringen på grusen i Roma. Nordmannen vant med settsifrene 6-1, 6-3 mot amerikanske Zachary Swajda i andre runde nå i ettermiddag. Og nå venter tjekkiske Jiří Lehečka i neste runde for nordmannen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapelita vinterdekk fra Nokian Tires.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
12: A really good eggs.
13: I've got a salmonella test.
12: Have we?
13: Have you?
11: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
14: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæring som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
6: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en

0: Fra traktoren, midt i våronna.
1: Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Dags du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Ossenarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Hey. Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
5: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
9: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
10: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
9: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er den til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg er allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken ned i veien.
13: Ja, så?
11: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
16: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Yüklem Nihat'la.
1: Bråket rundt tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen gir ikke utslag på TV2s nye partimåling. Partiet får en oppslutning på 28%, en liten nedgang på 0,6% sammenlignet med april. I går mistet Hansen jobben og partimedlemskapet etter at han i helgen sa til TV2-journalister at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få flere barn. En indonesisk mann i 50-årene er dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund i Troms i januar. To søstre i 70-årene døde etter at bilen til mannen kom over i motgående kjørefelt. En tredje søster ble hardt skadd. Mannen har sittet i varetekt frem til rettssaken var over og har sonet ferdig straffen, melder NRK. Det hantaviruset-rammede skipet Hondius må evakueres søndag eller mandag på grunn av værforholdene på Kanarieøyene, det melder lokale myndigheter. Det er ventet at skipet kommer frem tidlig søndag. Tre passasjerer er døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av hantaviruset. Real Madrid-spillerne Federico Valverde og Aurelien Tchouameni får bot på over 5 millioner kroner hver etter en slåsskamp på trening denne uken. I går åpnet klubben disiplinærsak mot spillerne. Spanske medier meldte at Valverde måtte sy flere sting etter slagsmålet. Storklubben ligger an til sin andre titelløse sesong på rad. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: shape of you.
1: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
5: Büroklammer.
4: Plastmappe heter
5: Kunststofftasche.
4: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
5: Preisvert.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Fix and drive.
4: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Fix and drive.
5: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Takk, vi altså April av Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute, på søken etter noen som faktisk ser dere, og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer.

0: Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
15: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
14: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
16: Jeg Triana Iglesias.
17: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
16: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Staten setter beredskapen i fare når det ikke gjøres mer for å sikre at vi kan produsere mat. Det mener leder i Norske Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg. Staten kom i dag med sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør på 3,2 milliarder kroner. 1 milliard under det bøndene vil ha.
2: Den tida vi lever i er vel fullt av eksempler på at det er en uklok strategi.
1: Et fly fikk trøbbel da det i dag skulle lande i Ski i Nordre Follo. Flyet havnet på taket ved et jorde. Det var kun piloten ombord i flyet som var oppegående, men vedkommende ble sendt til Ahus for videre sjekk, skriver VG. Det er foreløpig ukjent hva som har skjedd, og det er startet etterforskning. Flyet ligger fremdeles på ulykkesstedet, men berging er på vei. En dansk flypassasjer er testet for hantavirus etter å ha blitt syk med symptomer i helgen. Det melder den danske styrelsen for pasientsikkerhet. Passasjeren var ombord på et fly fra Johannesburg til Amsterdam, der en smittet passasjer var ombord i kort tid. Norske myndigheter sier at det ikke er grunn til bekymring her hjemme, og sier at de følger utviklingen tett. I dag kan vi få svar på om det finnes liv ute i verdensrommet. USA og Pentagon slipper i dag UFO-filene om romvesener og utenomjordisk liv. De understreker at materialet gjelder uløste saker, altså saker der myndighetene ikke er i stand til å konkludere med hva observerte fenomener er. Filene om livet der ute slippes fortløpende. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det! Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
12: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
11: Spør heller etter dobbelt behandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
4: A really good egg.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
9: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
10: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Da du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oscenarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
16: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Staten setter beredskapen i fare når det ikke gjøres mer for å sikre at vi kan produsere mat. Det mener leder i Norske Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg. Staten kom i dag med sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør på 3,2 milliarder kroner. 1 milliard under det bøndene vil ha.
2: Den tida vi lever i er vel fullt av eksempler på at det er en uklok strategi.
1: Norske myndigheter følger utviklingen av smitten av hantaviruset tett. Risikoen for smitte til Norge og EU er svært lav, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding. Tre personer er døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av hantaviruset på skipet Hondius, som legger til kai på Kanariøyene søndag. Mette Fredriksen kan miste jobben som dansk statsminister. I dag brøt Moderaterna og Lars Løkke Rasmussen regjeringsforhandlingene. I kveld skal partiene møte kongen, som skal peke på hvem som får muligheten til å danne regjering. På en pressekonferanse i kveld sier Fredriksen at statsministerposten kan ryke. Manchester United-spiller Bruno Fernandes er av fotballjournalistforeningen FWA kåret til den beste spilleren i Premier League denne sesongen. I avstemningen danket han ut både Manchester Citys Erling Braut Haaland og Arsenals Declan Rice. Fernandes står med 19 målgivende denne sesongen, bare én unna rekorden til Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

I'll be the one if you want me

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok, sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere. Der.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Jeg Triana Iglesias.
19: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
18: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: Sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Fix
7: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
13: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Russland og Ukraina er enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det sier USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Det skjer samtidig som Russland markerer seiersdagen under 2. verdenskrig. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter i kveld våpenhvilen. Eksplosivene som ble levert til en gjenvinningsstasjon i Gjøvik er nå hentet og destruert. Det opplyser politiet til Oppland Arbeiderblad. Det var i ettermiddag at en kunde leverte noe som vedkommende var usikker på. Bombegruppen ble tilkalt, og det viste seg å være gamle eksplosiver. Stasjonen ble stengt umiddelbart, men ingen ble skadet. Staten setter beredskapen i fare når det ikke gjøres mer for å sikre at vi kan produsere mat. Det mener leder i Norske Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg. Staten kom i dag med sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør på 3,2 milliarder kroner. 1 milliard under det bøndene vil ha.
2: Den tida vi lever i er vel fullt av eksempler på at det er en uklok strategi.
1: Manchester United-spiller Bruno Fernandes er av fotballjournalistforeningen FWA kåret til den beste spilleren i Premier League denne sesongen. I avstemningen danket han ut både Manchester Citys Erling Braut Haaland og Arsenals Declan Rice. Fernandes står med 19 målgivende denne sesongen, bare én unna rekorden til Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok, sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering I barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Skal du handle nett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
4: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ja, vi elsker dette landet.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: 5 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
2: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Og 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
3: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
9: Notizibok.
8: Teiprull heter...
9: Blakkbandroll.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
9: Hotkaup.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Hallo! Visste du feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark, nå.
25: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: er sykelemnighetene.
1: I Bamble i Telemark er en person fraktet til sykehus etter en ATV-ulykke i kveld. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. De jobber nå med å komme i kontakt med vitner til ulykken. En kvinne i 50-årene som er dømt for netthets varetektsfengsles allikevel. Hålogaland lagmannsrett omgjør nå tingrettens avgjørelse, skriver NRK. Kvinnen er dømt for å ha hengt ut BUP-ansatte og slektinger i en rekke videoer på sosiale medier. Kvinnen varetektsfengsles i 13 dager. Hun nekter straffskyld og har anket dommen til Høyesterett. Russland og Ukraina er enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det sier USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Det skjer samtidig som Russland markerer seiersdagen under 2. verdenskrig. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter i kveld våpenhvilen. Kjendiskokk og TV-profil Eivind Hellstrøm vant Gullrutens hederspris. Han får prisen for sitt mangeårige bidrag til norske TV. Hellstrøm debuterte på TV i 1984 og har figurert i en rekke programmer siden, kjent som Sinnakokk. Utmerkelsen er blant de gjeveste man kan oppnå innen norsk TV-bransje. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
2: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det! Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Jeg Triana Iglesias.
17: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
16: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god brokkolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grill.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo.
3: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
3: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
9: Grattis!
10: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savanna med sett.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Flere førsteklassinger har trolig fått i seg narkotika på en barneskole i Oslo. I februar ble det gjort funn av en halv kilo marihuana på skolen. Både i forrige uke og i dag ble det gjort nye narkotikafunn. En 6- og en 7-åring ble i forrige uke innlagt til observasjon etter å ha fått i seg piller. Rektoren sier at det går bra med barna, skriver VG. I Bamble i Telemark er en person fraktet til sykehus etter en ATV-ulykke i kveld. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. De jobber nå med å komme i kontakt med vitner til ulykken. Partiet Venstres leder Truls Lund Poulsen er utnevnt til å lede forhandlingene om en ny regjering i Danmark. Det opplyser det danske kongehuset nå i kveld. Halvannen måned etter valget står Danmark fortsatt uten regjering da ingen av blokkene fikk flertall. Statsminister Mette Fredriksen sa tidligere i kveld at hennes statsministerpost nå kan ryke. Vålerenga bekrefter nå at de er i samtaler med KFUM-trener Johannes Mosgaard om den ledige trenerjobben. Tidligere denne uken ble det kjent at Geir Bakke var ferdig som Vålerenga-trener. Etter 0-1-tapet mot HamKam i kveld sa sportssjef Joakim Jonsson til NRK at Mosgaard er en av kandidatene til å ta over jobben. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
8: Bedre sex. På Viaplay og TV3.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrann på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrann i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Wow, that's a fat area.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savanna. Med sett.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Du færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2.

0: Sjuklem-nyhetene.
1: I Bergen er en kvinne i 30-årene fraktet til Haukeland universitetssykehus med beinbrudd etter å ha blitt påkjørt i kveld. Både Fløytunnelen og Munkebottentunnelen ble stengt, men er nå åpnet igjen. Kvinnen skal ha løpt over veien da hun ble påkjørt, sier politiet. En mann i 60-årene fra Vestfold er tiltalt for flere tilfeller av blotting og onanering foran barn i 8-årsalderen. Hendelsene fant sted fra oktober 2024 til januar 2025 i nærheten av skoler i Larvik, Skien, Sandefjord, Tønsberg og Stokke. Ifølge tiltalen skal mannen også ha oppfordret to av barna til å utføre seksuelle handlinger, skriver NRK. Sjefen i Verdens helseorganisasjon reiser til Kanariøyene for å koordinere evakueringen av passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius, det melder nyhetsbyrå AFP. Cruiseskipet ventes å legges til kai i morgen eller søndag. Tre passasjerer er døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av viruset ombord på skipet. Det blir billigere for nordmenn som tar turen over dammen til sommerens fotball-VM. Den norske kronen fortsetter å styrke seg, og mot den amerikanske dollar er kronen nå på sitt sterkeste siden tidlig 2022. Ved nyttår kunne 1 dollar handles for 10,07 kroner. 1 dollar er nå verdt 9,18 kroner, skriver E24. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2. Fix
6: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive. Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
13: Og

0: gjorde levering I barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
6: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
7: Åh, grattis! På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.